već kao pomoć u učnom dijelu Univerziteta Crne Gore. Ministar prosvjete. Prema i za evropske integracije.